0: wasinja kwa machibini babiku wetu bihinde biku wetu hatia ni echiruko butuku chumna wire chikindi kanyo ko preparation di dialogue allo ce qu'il faut faire en attendant que ça commence yo bake kaniako ni mukwa nzala kambale wa inyo sacré et Fabrice Kasondoli wa République Assemblée pour la République Morusu Japol mwande pandra kukunga wa laik arsani kabisa ni ya ni kubutu kumori nje ni maumbi George Makeo arstanley tuli wawo muhendo yu abritari shire chendie chibu kwa mbuya
1: nga sebecha nga kumbule shonzoli shabalomo
2: Ishango Amakuha

Eske mi nataka faki ya mbaya ku mutu mwingine? Eske napasha kukuwa fiere na aksio nimefaa? Ile ni conscience. Kuko verse nazo wako ambia batu. Akose njo na mie nilibanaka sana sana waka mformasyo ku... Na natafuta kuwa angaji. Na ningalu kumivuwa bilingia mwinda. Kama kwa galat chapitre senge. Kelke parla ba kule. Unda eske amu. No. Eskize ni... Diskuru wa Jezi avec Nicodème la vers la fin. Jean chapitre 3. Mutu mwanafaka bia mzuri anakia kwenye lumière. Donc celui qui fait des bien aime la lumière, je n'apenda ka batu bote babioni. Mais mutu mwanafaka bia mbaya anafaka nini? Anaandaka kutafuta tu giza de peur que maivre yake zisijulikane. Kisha ile kusanjira sima kutu, est-ce qu'elle n'a pas choisi fier? Je n'ai pas permettre la juste iki ana tafuta fani kitu kia lumière. Voilà, Jean chapitre 3. Donc kosi sanjira hoka niko na kwa niko na t'avertir. Wakati unataka iba kasi na zaka acha kuiba sini mubaya kingine iba ile kosa njoo kwambia acha kuiba sini mubaya voilà la conscience déjà t'averti est-ce que kieni unakufanya ni kia mzuri bakizita no literance wako sema niseme kuna wakati mwa hivi chemin vert parfait jou mtu uko ke ni amrefu we ndio maana conscience na kwanuka tuendelee kwa wakati hapa nimeanguka kosi ça peut arriver que unakuta conscience yabo haingali. Uko mnasema uko mkristo anuali teme unapashwa kafata mwezi haufike tena ku group. Et pourtant je rappelle que si tunasema ka tuko group de formation tuko sama somo. Est-ce que mwanafunzi anapashwa ka valide mwaka na haku kuko malesoni ya kusoma? Baka salamu. Ya mende enda kurepi ya siki engini. Bwanile matere soma mlesi kutifataka siku gani. Nizamiri njura kwambia kutihu. Apa kama siende kukla petetre kie ndashindwa. Na zamiri ni kitu yenye inakomalishwaka. Ni kitu yenye jipedi inawaka niko na jiforme ayo pekepeki mubitu bifulani fulani vya maisha. Donc, une bonne conscience se forme par certaines valeurs. Esma ile maregle na kusesi nike kwa jiji. Ya kwanza inawaka edikasyo. Vazazi, papa, sista, mama, assistante spirituelle pa komite de para. L'éducation. Et l'éducation n'a pas été comme toto. Je n'ai pas encore formé, c'est ce que j'ai dit. Ah, quand tu vas chacun, tu vas chacun, tu vas chacun, tu vas chacun, tu vas chacun, tu vas chacun, tu vas chacun, tu vas chacun, tu vas chacun, tu vas chacun, tu vas l'ignorance tu vas chacun, que la pauvreté. Comment toto vas éducation tu vas chacun, tu vas chacun, tu vas chacun, tu vas et pourtant les amis ndio na cha kuna jeu sema kimkia mzuri na kimkia mbaya l'éducation vazazi tupime angalele sana juu ndao kuta kumakla tunda shindwa kwa watoto s'il vous plaît unaambia mtoto hivi acha mie yeye mamangu akanyambia vile kweli ile mie nimekia modikia kurepe mimi kumbe na nyi vazazi na mko naongeza eh njoo unakuta inakuwa repi nanja kuwa nanja perdre valeur ya kiranja perdre ce sens d'être joani petre que éducation sanja shindwa. Éducation kwa masomo, éducation kwanza mingi kunyumba, na siye vangadrele kule kumaprosi tunakazi. Usiache mtoto tuivi anafaki amba, mumache ni mtoto, pardo. Valonga kaenga, je pense que mko nanisikiliza, vala, nona ya lwanga lwanzo, aseme ya nafaka auditeur fidèle, pali kuna nifata trebie. Uko ya yako lwanga kaenga, senotre, d'abord le njo charge yetu sana, mfonksio, piske na mingo kaenga. Le formateur moral, civique et intellectuel, na ile soni yetu normalima. Edikasyo. Usecha mtoto ni mtoto mina muachiriri. Apana. Ile edikasyo kwa mpatanju takia ni kuna kwa malisha zamira. Kwa sime, apana kwa shiki nikia mbae. Na atawaka nasima na tafta kifaa proshen. Ma atawaka nakumuka sime, yaya shaa nikataza. Inakunakuwa kia mingi ina yengine ya pili. Kosiasi ina undiwaka. Swati la kosiasi se forme par kusikiliza mashauri za wengine. Usikuwa ke mutu. Tunazwa kusema mprincipe de ka pop va PV verite. Na mu style de vie clinique nasema ka correction. Kusikiliza kose za bengini. L'écoute de kose des autres, mashauri za bengini. Nisema kuko parfait. Unakona mtu ambia, hami ya pana, isezi faki ya vili. Mumaisha kumbu unakona wakati ya kusikiliza. Nusomu fed, tuko vaitre, tuko fragile. Kila mtu ta mudu niko fragile. Hakuna mtu mwenye kwa tellement fort. Bia matasema kasemi kwa parfait, jamais. Ule wakati tunasikika vengi na kasima mbadi miesi nilifaka hivi kilikuwa kia mbae. Dejena zenduwa kwa mbitu, ya solanja chambu yei, aribaka baki ya mkata kwa mkono make ni mbae. Unaona.
nikitu petre ke kwabo habaka mpatile dikasi mekose mengna alimwambia.